0: Hodně lidí si myslí, že s věkem musí velmi omezit jídlo, v podstatě trápit se hlady, aby si udrželi tu svoji hmotnost z mládí. A my si teď řekneme stručně, jak by měl vypadat ideální talíř člověka po 50. Z pohledu nutričního terapeuta máme tady na to odbornici. Tak pojďme na to, zkusme to.
1: No, ono je to samozrejme veľmi jednoduché ubrať jedlo, ale človek to dlho nevydrží. To znamená, že ďaleko dôležitejšie pozrieť sa na ten tanier, každý jeden chod komplexne, čo všetko obsahuje, aby tam toho skutočne nebolo málo. To znamená, že skutočne jedna polovica taniera by mohla obsahovať zelenina, ktorá nás zasytí, dodá nám vlákninu, potrebné vitamíny, minerálne látky, ale nedodá nám tú energiu, nejaké bielkoviny a podobne. Preto je dôležité, aby štvrtina toho taniera tvorili nejaké bielkoviny, to znamená nejaké maso, nebo mliečný výrobok, luštenina, vejce, ořechy. Jo? Mm-hmm. A samozrejme tá bielkovina je väčšinou spojená aj s nejakým tukom, takže vyberať ideálne nejaké polotučné, odtučnené varianty, čo sa týka masa, tak nejaké tie ľubovejšie druhy. No a potom tá štvrtina nám zostáva na nejakú prílohu, na nejaké komplexné sacharidy, ktoré nám zase dodajú tú energiu, dodajú nám takisto aj časť vlákniny a vitamínov skupiny B. To znamená, že takto komplexne by skutočne malo vyzerať každé jedno jedlo, ktoré si naberáme na tanier. V reále, ale to vypadá často tak, že si nabereme šulánky s mákem,
0: no,
1: kde sa nám nič proti tomu jedlu, ale
0: tam chýba
1: nám
0: tam zelenina nehodí.
1: Tak, jasne, nevadí, ale chýba nám tam práve tá vláknina, chýba nám tam zdroj bielkoviny, takže potom ten ďalší chod musím na to o to viacej myslieť, aby som si teda pokryla tú svoju nutričnú potrebu v rámci toho.
0: A četnosť jídla během dne? To je tak asi veľmi individuálne.
1: Je to individuálne, zvykne sa to veľmi preceňovať, veľmi sa zvykne akcentovať, zdôrazňovať to, že koľkokrát za deň by sme mali jesť, ale skutočne to vychádza z nejakých individuálnych potrieb, pretože my máme nejakú potrebu energie a makromikronutrientov, ktoré za ten deň máme splniť. A je v podstate jedno, či to splním za dva chody za deň, alebo si musím dať každé 3 hodiny, čiže nejakých 5 chodov za deň tú stravu. Niekto toleruje skutočne veľký objem jedla, preto tam určite môže profitovať aj z toho, že zje dvakrát za deň nejakú stravu, ale pre väčšinu ľudí bude skutočne najviac efektívne to, pokiaľ bude mať snídanie, obied, večeří a k tomu aspoň jednu svačinku.
0: Dobře, a máme tady dotaz od posluchačky Petry. Bude to trošku delší, tak ja budu citovať. Zajímalo by mě, píše Petra, co si myslíte o přerušení půstu. Držím ho téměř 3 roky v režimu 14/10, takže jím od 10 až 20 hodin. Jím a piju v podstatě všechno, snažím se pestře, akorát dodržuju to hladové okno od 20 hodin do 10 ráno. Někdy si dám poslední jídlo třeba v 18 hodin, čímž hladové okno prodloužím. Ze začátku to bylo náročné, když jsem byla zvyklá snídat kolem 5 hodiny, ale postupně jsem si zvykla a vyhovuje mi to. Dokonce i se sklidnil reflux jícnu paní posluchačce a povedlo se jí schodit kolem 20 kilogramů.
1: To je určite gratulujem poslucháčke a mám z toho radosť. Zároveň by som ale na základe tejto jednej skúsenosti alebo i viacerých skúseností od rôznych poslucháčov a ľudí nezakladala to doporučenie tak, že by to bolo vhodné pre všetkých. Sú skutočne ľudia, pre ktorých takéto hladovenie bude veľmi nielenže nepríjemné, ale i zdravotne rizikové, povedzme. Ale ono je to prirodzené, že vlastne v dobe spánku to telo hladovie a je to vlastne v poriadku. Akurát vlastne pani si to časové okno, kedy sa hladovie predložila, a pokiaľ je to vyhovuje, tak je to určite v poriadku. Zároveň mnoho ľudí, ale aj v závislosti na tom, ako majú prácu, aký majú režim počas dňa a šport, by z tohto režimu skutočne neťažili. Takže než hľadať nejakého viníka alebo nejakú konkrétnu dietu, je skutočne potreba sa pozrieť hlavne na tie základy. To znamená, čo konkrétne v tom jedálničku mám, čo som vyradila, čo som znova zaradila a podobne. Pretože vždycky na to chudnutie je potreba nastaviť si kalorický deficit. A samozrejme, že čím menej frekventovane jem, tak môžem tým jednoduchšie vytvoriť ten kalorický deficit.
0: No a jak ste říkala, každý to máme trošku inak. Zase nedávno som sa dívala na televízii a tam mluvili o nejaké studii nejnovější, že lidé by měli snídat v čase mezi 7 a 8 hodinou, že to je úplne ideálne. Jak som si říkala, no co studie, to jiný názor. A že jasné. Potom se dožijeme vyššího věku a podobně. Takže jak si z tohohle má člověk vybrat?
1: No, viete čo, ono je to tak, že tých štúdií vychádza denne stovky až tisícky. A samozrejme nie štúdie ako štúdia sú relevantnejšie štúdie, sú potom štúdie, ktoré nemajú tak veľkú vedeckú váhu a preto nie sú aplikovateľné potom pre tú prax. Takže my tým, že máme nastavené nejaké oficiálne výživové doporučenia, ktoré sa ale nemenia zo dňa na deň, nemenia sa ani z mesiaca na mesiac, ale už sú tu s nami nejakú tú dobu, pretože sa na základe dlhodobých štúdií zistilo, že skutočne takto by to malo vyzerať, tak je dôležité riadiť sa podľa týchto výživových odporúčaní.
0: Tak já si myslím, že to bylo vyčerpávající, co se týká vaší odpovědi. A za chvíli už si řekneme, jak začít dneska. Dneska už třeba před obědem je to naprosto ideální doba, co přiřadit a jak si zatím stát, aby se nám žilo líp.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Viete, čo je pavinič 5 listý? Možno aj na Slovensku nie každý vie, že je to psie, po česky psí víno. Nám stačí vedieť, že sa tak volá digitálna platforma, ktorá sa venuje experimentálnej poézii a ktorú vám dnes predstavíme. Príjemné počúvanie vám želá Gabriel Sedlák. 75. narodeniny oslávil pred niekoľkými dňami Peter Dvorský. Svetoznámy slovenský tenorista vystupoval na viac ako 60 operných a koncertných scénach v asi 25 krajinách. Od domácich začiatkov v opere Slovenského národného divadla sa vypracoval medzi tých, ktorí účinkovali v milánskej La Scale, New Yorkskej metropolitnej opere, viedenskej štátnej opere, londýnskej Covent Garden či vo Veľkom divadle v Moskve. Údobne sa k Petrovi Dvorskému vrátime po správach. Tie dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: V základnej škole v Staškové v okrese Čadca včera po prvej vyučovacej hodine zaútočil nožom na svoje okolie 13-ročný žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšia 44-ročná pedagogička skončila v nemocnici s bodným poranením hrudníka a život ohrozujúce zranenia utrpela jedna žiačka. Národná rada včera večer odvolala ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlasovalo 77 poslancov, všetci návrh podporili, 73 zväčša vládnych poslancov bolo neprítomných. Slovenská národná strana, nespokojená s vlastným nominantom Tarabom, tak spojila sily s opozíciou. Májová dohoda šéfa SNS Andreja Danka, premiéra Roberta Fica a samotného ministra znela, že ak do konca septembra nedôjde k zmiereniu medzi SNS a Tarabom, ten skončí vo funkcii. Minister však odstúpiť odmietol a premiér už podaný návrh na odvolanie vzal späť. Nominantom SNS na ministra je štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini koncom augusta vyhlásil, že očakáva kvalitnejšiu nomináciu. Poslanecký klub SNS nemôže podporiť schválenie vízie Slovensko 2040 v Národnej rade, vyhlásil včera predseda strany Andrej Danko. Vízia podľa neho kopíruje program opozičného progresívneho Slovenska a špekuloval, či ju premiér Robert Fico vôbec čítal. Fico pred mesiacom víziu označil za nadstranícky dokument. Progresívne Slovensko vtedy uviedlo, že mnohé z analýz a riešení vízie by podpísalo, pretože sú blízke jeho programu. Mimo parlamentná strana Demokrati pokračuje v rokovaniach s progresívnym Slovenskom o vytvorení možnej predvolebnej koalície pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Ďalší mandát na pokračovanie diskusie jej dali i delegáti na Republikovej rade v sobotu v Prievidzi. Strana má podľa jej podpredsedu Juraja Šeligu záujem o širšiu koalíciu a apeloval aj na SAS a KDH, aby rokovali a nehrali sa na svojich piesočkoch, aby opozičné strany vyhrali parlamentné voľby spoločne a boli schopné zostaviť novú demokratickú vládu. Prvým krokom sú podľa neho práve blížiace sa komunálne voľby. V Organizácii spojených národov v New Yorku sa minister zahraničných vecí Juraj Blanár stretol s bieloruskou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou. Slovensko má v Minsku plnohodnotný zastupiteľský úrad, vedený veľvyslancom, napriek všeobecnému postoju Európskej únie, neuznávajúcemu prezidenta Alexandra Lukašenka a obmedzujúcemu diplomatické kontakty s režimom. Cichanovská preto žiada, aby sa práve táto prítomnosť využila, okrem iného aj na vydávanie väčšieho počtu víz občanom Bieloruska.
1: Autorom správ bol Peter Gabaľ. A jubilanta Petra Dvorského si pripomenieme pesničkou Svet lásku má, ktorú naspieval s Pavlom Haberom a Karlom.

0: Ak máte radi experimenty a poéziu, ochutnajte Psí víno. Je to česká digitálna platforma, ktorá dáva priestor menej známym domácim aj zahraničným autorom. Vítaná je najmä tvorba, ktorá k poézii pristupuje odvážne a nekonvenčne. V jej čele stoja Richard L. Kramár a Terézia Klasová. Obaja pochádzajú zo Slovenska a okrem literatúry sa venujú aj prekladu. Terézia Erikovi Šimoňákovi na začiatku prezradila, ako sa z pôvodne tlačeného časopisu stala moderná digitálna platforma.
1: Začiatok bol Psí víno klasický papierový časopis a cca okolo 2018 to bolo premenené iba na čiste digitálne médium, kedy vlastne sa gro tej publikačnej aktivity odohráva na stránke a na sociálnych sieťach. A tiež tam pribudla vlastne nejaká audiovizuálna digitálna zložka.
2: A tá kurátorská časť znamená, že každý ten príspevok, buď poézie alebo nejakého audiovizuálneho média, pripravuje niekto práve v tej úlohe, ktorú my nazývame kurátorskou, a pripraví ten výber toho, čo bude vlastne na tej platforme publikované, a uvedie to nejakým krátkým kurátorským textom.
3: A pre koho je teda Psie víno určené? Pre aké autorstvo?
1: Vlastne pre všetko, ale asi primárne pre mladé autorstvo, autorstvo venujúce sa experimentálnejšej poézii.
3: A čo to znamená experimentálna próza, experimentálna poézia?
1: Lyrická poézia, nejakým spôsobom nekonvenčnejšie pracujúca s pravidlami a zvyklostiami daného žánra.
4: Som voda. Iba v vode mojej absolútnej likvidity sa ťa môžem dotknúť všade. V tvojich pôroch, v tvojich vlasoch. Som k tebe pripútaná silnou molekulárnou príťažlivosťou. Je to príjemné, však také osviežujúce.
3: Terézia a Richard sa venujú aj prekladu, najmä z angličtiny a nemčiny. Preloženú poéziu tak prinášajú aj do platformy Psí víno. Po zápase s jazykom a významom slov sa však občas objavia aj iné prekážky.
2: Trvá to celkom dlho prejsť cez všetky fázy toho procesu a hlavne pri tých prekladoch nie je vždy jednoznačné. Napríklad, to je trošku taká nudná téma, ale kto je držiteľom práv.
1: To som tiež chcela spomenúť.
2: Nie vždy to autorstvo samotné môže k nejakým textom publikovaným v nejakej publikácii vlastne dať to povolenie na tú publikáciu, takže potom je nutné, ak teda človek k tomu pristupuje po správnosti, jednať s tým vydavateľstvom alebo s nejakou agentúrou.
3: Akým témam sa súčasne autori venujú? Sú nejaké témy, ktoré sú možno dominantnejšie, ktoré reagujú na to, čo sa deje v spoločnosti, v technológiách?
1: Povedala by som, že v oblasti východnej Európy po vojne na Ukrajine asi vojna, ako vlastne z tejto oblasti. Čo sa týka obecných tém, nejakým spôsobom tematizovanie digitálnych technológií, potom také asi stále témy týkajúce sa nejaké viac ako introspektívne, intimnejšie liriky, nejaké ako milostno-vzťahové témy, témy identity, klimatickej krízy.
4: Všechno se to vyvalilo naraz. Bytosti z masa a kostí svědčí v mezičase. Ještě řvou pily v lese, ještě se bortí ohlodané smrky. Ale už to všude jiskří a praská, už se to nadechuje. Nikdo tě nezadrží, dešti. Všichni jsou ti svědky ve vylidněných městech, všichni pozvednou oči k horám. Nikdo už nebude moci říct, neviděl jsem potok natažený na skřipec, otrávené pole, mýtiny po výbuchu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní poslední ohlédnutí za festivalem filmového smíchu, který se po léta pořádal v Rychnově nad Kněžnou, bude mimo jiné patřit Bolku Polívkovi a jeho přátelům. Nechybí mezi nimi ani originální režisérka Věra Chytilová. Ale ještě předtím se svou troškou před kameru, nebo spíš před rozhlasový mikrofon, přijdou i pánové Milan Lasica a Julius Satinský. No a protože se tohle setkání natáčelo v době někdejšího rozpadu Československa, jejich téma je naprosto jasné. Vám všem přání dobrých dnů ve zdraví dnes posílají autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Si všimněte, že my monarchisti nepohrdáme takými věcami, jako je žobradlo. Naopak to vzbudzuje u lidí dvoveru. Žobrado. A vždycky tam mám nějaké lízátka a cukríky, keby náhodou poddaný, prostě...
3: Samozřejmě.
2: Dětičky a tak dále, tak to rozhazujeme.
4: Ano. A oni děti kričí a páni jdu.
2: Ano. A s tím by som mohl okamžitě emigrovat. Nemusím se vrátit domov, víte, tam mám všetko. Pas, peniaze v jedné obálce, tam je napísané Č, to jsou české peniaze. V druhé obálce S, slovenské peniaze. A nebudem to jmenovat, všechny ty jmeny, které mám. Odpovedal jsem vám dobře na otázku, ale můžem vám, je to k nahliadnutí. Jsou tam všelijaké fotografie, faksimile a
4: můžeme
2: tak dále.
4: To dať kolovat. A nevím,
2: kde jsem. Havel je tam na fotografii. Ano? Keby si z nás brali příklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak se nikdy v nič v životě nerozpadne, protože my jsme přijali určité pravidla hry. Já, který jsem oveľa moudrejší jako Milan, celý život robím blbého. On ma může kopat.
4: Ale skutečně musím potvrdit, že mu to jde vynikajúco.
2: Nedojde si na mňa, drží sa ma ako kliešť, pretože vie, že ja mám tu mastnotu, to herecké umenie, tu exaktnosť tam prisypává samozrejme. Toto keby si z nás zobrali, Klaus, chápete to? On, ktorý hovorí anglicky a chodí po celom svete, by mal hrať toho blbšieho, no nie blbý, ale... Viete?
4: Prepačte, trošku som si zdriemol. Tak ja, čo...
2: To je to manželstvo, takže, no, zvyknutý na to, čo. Áno.
3: Tak my sme sa stretli niekoľkokrát, kým sme spolu začali spolupracovať a to bolo prvýkrát v roku 53. V Bratislave bol taký dom pre pionierov a tam organizovali akýsi predvianočný program, kde spájali vzácne dve tradície národné, Rusku a Slovensku. Skrátka, ten program spočíval v tom, že dedom raz prišiel navštíviť 12 mesiačíkov. Nakoniec však, keď sa mu chcelo, tak prečo by sme ho vyháňali? Ale tam sme sa prvýkrát stretli s Julom Satinským. On hral mesiac marec a ja som hral jún. Takže už vtedy sme sa ocitli pomerne blízko k sebe. Boli medzi nami len apríl a máj. Ja si myslím, že to je taký zvláštny žáner, táto satíra, že ono to má vlastne zmysel len vtedy, keď sa to nesmie, viete? A zase, keď sa to nesmie, no tak čo s tým? A keď sa to už môže, tak to nemá cenu, no. Tak keď hovoríme o takom záchytnom bode, ako je hlúposť, hej? To je ohromná vec, však... Pán Satinský o tom teraz veľmi pekne hovoril, on ako sa vyhlásil za predstaviteľa tejto oblasti. No a to je veľmi vďačné, pretože hlúposť je večná záležitosť, našťastie to nezaniká žiadnymi zmenami alebo rozpadmi a spoločenskými transformáciami. Tá hlúposť pretrváva, to je na nej krásne a je to vlastne taká jediná istota nášho života, že hlúposť vždycky bude existovať a že je nádherné nie bojovať proti hlúposti, to tiež nemá cenu.
4: Hej, to sa vám, k vám pridajú len tí, ktorí nie sú hlúpi a budú s vami súhlasiť. Ale je krásne z pohľadu hlupáka hodnotiť veci. To je krásna téma pre humor alebo pre divadlo. Skutočne nie, programovo sme nerobili nikdy satíru, ale napriek tomu sa vždy niekto urazil. Viete? To je na tomto zvláštne, že vždycky sa niekto prihlási k tomu dobrovoľne a vezme to na seba a žiada sankcie. Hej? Čiže vlastne my sme sa stali takýmito nechcenými satirikmi bez ohľadu na to, že by sme sa o to boli nejak zvlášť usilovali.
2: My za to nemôžeme, že z našich ksichtov vyžaruje sloboda. A nie som o tom presvedčený, keby sme boli americkí komici, alebo britský, alebo švajčiarsky, že...
4: Švajčiarsky nás... snáď ani neexistujú.
2: Nie som si istý, či by nám bolo aj tam ako dobre. Ten normálny človek, ten je strašne rád, keď sa môže vrátiť do detstva, do slobody. A to proste, že my to živíme, tú pahrebu, dúchame do nej. Ten normálny človek je rád, ale človek, ktorý už je v dotyku so štátnou aparatúrou a úradník a tak ďalej, ten si musí dávať pozor na tých, čo vyžarujú slobodu svojim ksichtom.
4: Ale tak môžem, ak dovolíte, tak vám poviem jeden vtip židovský, ktorý som nedávno počul. Kedysi v Miškolci, to bolo mesto v Maďarsku, vlastne ešte aj je, v židovskej obci hľadali šámesa, teda asi kostolník, je to niečo takého, skrátka najnižšia funkcia v tej židovskej obci, a urobili konkurs a prihlásil sa tam istý mladík, ktorý sa volal Weiss a veľmi dobre obstál, tak mu povedali, že by mohol robiť toho šámesa v Miškolci, a že ešte teda musí podpísať kontrakt, a on hovorí, ale ja neviem písať. A on mu hovorí, no, keď neviete písať, pán Weiss, tak nemôžete robiť čámesa v Miškolci, to je vylúčené, ľutujeme. O 50 rokov neskôršie zasadala v New Yorku správna rada nejakej veľkej spoločnosti olejárskej. Prezident správnej rady, pán Weiss, práve končil schôdzu, prišiel k nemu jeho sekretár a povedal, mister prezident, ešte by bolo treba podpísať túto zmluvu. A on mu hovorí, chlapče, keby som vedel písať, tak som šámes v Miškolci.